Hallo Lackert, Lackert, jeg vil godt tænke mig, at jeg skal sige, at jeg har lagt mod 8 med til Lutta. Der er mange, der er lagt mod 8 med til Lutta. Der er til Lutta. Ulumi pingat siu lang mati lego August 26. Wong aku kapti yung alisya na biya pikye mi jemi kayok tigil lego. Ila tamane kalun ni sa kinirok to apik kaya na si balay tuin nato. Aki buta kun nato ko apote alo na sugi mga kaumi yaga ilang alusiko siko alo mo kay tikira to la kita la kay na kaumi yung asuna ba sa kinimun. Apoti apoti yaga kay na kaumi nilang. Kaja nak tiang mejok temani sila pibut ya kalun ni. Ilak mana suli imo sunyong ni tapi ini nanti tu kain nang ni alamin kilo tetungga suk dia kesi. Dia make biar cium mita kau nuni pagi asma yu ina nong mati kira tau di lawu mata nuni pagi asma ti lewit. Kanui lawu mangata tu sok begini agat tigut ulang ujong. Mata utawa ni kangat sinang mita kuah tamas seminga kau Nilai aku tekan apa kalau angkat tetamak ku 100 ATV guna kat terus suka lelaki tua lalu tidak antam atau nak